0: mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ya ba le mangwalo a makgethwa a re bao ba lapilego morena o ba fa maatla maswa ba ba fokolago ba kgontšha tše dintšhi. Ya ba e le gore ke lešia thui ka gare ga diatla tša Sandile kwa ga dikgare a e tla go lena a re ditorong tšaka. Apiki kwa ga Golane o re morena mphe maatla, mphe maatla morena. Re tla buša ra kopana ka la morena. Le o le latelago. Amen.